Jo, mažem, mažem. Ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? Jo, v mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje,